0: Untuk meteko abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kam boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0-6-403. Balikan ku 0-6-403. Perniagaan bi perlu lagi iko pelanggan? Ingin jenama bi lagi tekil oleh jumlah ramai?
1: Iklan bilingau tak RTM Sabah. Kami pengen ribuan pengkale setiap lau kok penggai boleh jadi pelanggan bi.
0: Engko package pengiklanan anu fleksibel. Kok panderego berpatutan. Kami nabangan kam untuk kulit lagi ramai pelanggan. Engko cara anu lagi berkesan.
1: Yen lagi niagat, hubung bi kami lingau tak kusung wau-wau pitu di kau 2-3-4-4. Kok pensambungan ni di kau 6. Untuk info lanjut.

0: mangannya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, banaka?
1: Banak!
0: Pitukam kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikot kam.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngeruap plan strategik jangka betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema Mensekot Selang Malap Mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekolah terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

0: sayat bagu ejen pasesindanganan manungkus rakan sayan maparantis rakan singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra orang kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan kosonerayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan orang kebangsaan intara RTM teman setia anda.

Kuparam ano maribulan sila kasiyam 1,944. Dulintok matang, nangirangan rarondo pamagunan, yugin na Malaysia. Patra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rukuang pasisimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirut, ikan am togong takau. Kosondra pamagun Malaysia. Kabaluranan suara bulu,

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pamahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo ponaralongon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia

Ya, bagar kuno pasti nanganan tak on soi tetanda bagas kuno jam ka tulu apat ngopera mono mengamini tra londom pengkenangan ondo ra kuno arang-arangan ondo rayus ka ondo rayus ngkring ramon resabah BFM am ketutunan men pakai kar kuno pengapuan ra kuno peringkat kebangsaan ra kuno pengapuan ra oro Malaysia ondo uman ra oro Nusua uman ra Kuching Sarawak liluar hino rasa nasinggau yak pirahino sama pengapuan ra oro Malaysia peringkat negeri Sabah tahun 2020 Peram onom umanek pera kuno Sabah International Convention Center kapa ma usor convention antara bangsa Sabah SICC ondo uman rekono solo ralondom rekono angimun rajam ka tulu ra londom rekono nasuangan kapam jam ka onom rekemayon nasuangan rekono buli neo matong mera SICC mayar kono para mayak pera kuno pengapuan ra Oro Malaysia peringkat negeri Sabah tahun 2020 onom peringkat kebangsaan tahun itu pinili asau kramahun hino pas asau kramahun hino ra Kuching Sarawak kondor kono pengumuman ra program hino ra Oro Nusua singgau yak per kono pengumuman ra kono pengapuan peringkat negeri Sabah ra SICC ra Oro Nusua pangimun da jam ka onom rekamayon nasuangan apo yun matong moy ra hino ra isa kan kriuh ra Rimbai, mau yum kejujuran entori Helda Robert.

Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Peramu 6 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi Hili kawin rakyat akala prakan sayan. Madani Rahu inalap Ibu Rabuval Tamadun Ondok sino Rabuval Keadilan Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2002 Pramunong, inintaran na hondo kondara longon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia Madani.

Ya, bagaimana kalau tanda bagi sekurang jam ke walu talunga minitra londom pengkodangan akau no rayu singkring ohram unda sabo BFM amra kono katutunan min pahakar kono pengapuan ra oro Malaysia peringkat kebangsaan umanra Kuching Sarawak ra tahun hitio ra kono pinili na sakra mahun kar sabah pono ra kono singa ra kono panguman ra kono pengapuan ra oro Malaysia peringkat negeri Sabah tahun 2024 mondo-mondo umanra Sabah International Convention Center SICC kapampusor convention antara bangsa Sabah ondo uman rakono angimun de jam ka onom rekemayo rakono abuli ne rakono matong wai rakono dewan ra SICC ondo rakono maya ra isa kono paramai rakono program hiti ondo rakono uman ra SICC maya rakono pamparamayan yak pay rakono oro Malaysia rakono akau undur kono sihar kono matong akau kono buli matong rangi mo jam ka onom rekamayon kapam jam ka limo rekamayon kono matong ampara mayar kono pangapuan ra oro Malaysia hinondo na palay ra kono nan salinut acara rapat nyo rais tegang keringuh ra rimbai edian dayol patasi simpung menjile Felix pangkadaan.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai keteranongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani mantadit konsep tamadun civilization popompit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepegulu nopo ngamoningkanan keteranongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimpuron sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: osonong bo.
1: Tema tadau kabansan om tadau Malaysia 2026. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif om atoronong. Mai katoronongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros madani. Mantadit konsep tamadun civilization. Popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kopagulo na po nga maningkanan kotoronongon montok toinsanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum Irna Sining Mantan di Joy Misi Kadak Gusau Wasai Kami Negeri Tukang Majam Kepada Misok Lima Na Pada Mata Luminit Ada Tatu Ngantok Dat Timpu Dat Apa Yang Diti Ya Tepan Eko Mada Paganap Dari Timpu Kumiampai Dok Ayu Antok Tuang Ngatarau Dat Aku Dua Diti Kaunsi Kahan Na Tu Minampai Kaunsi Kahan Tu Kasasem Na Kedunga Diti Keselim Bahan Atau Kau Tu Pinai Ya Tepan Eko Insan Po Senangan dat memeramai diti tadau dat Malaysia untuk dat tadau dat suap mantok ramayo iti pemeramaian tadau Malaysia dit kumo onam na pada masiam noh iti penuridangan apa gundat Malaysia kau pusan dat ko matem neko madok dit apa yang karaja tilamuso dat kumaraja mirubat ko kago untuk kesuai timpu keselimbahan Pisanangan na tutuang ko, pisanangan na tamadap ang hinako predamot. Iti sining man tadi, Victor Cho, iti tupus om langad. Hinako po.

Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hili Kawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibtu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yohino Apakalu Rakinun Soyo Kawinu Rakyat Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Pramunong Imintaran Nahondo Pondara Longon Kakaton Pat Ambaca Rarukun Negara Malaysia Madani.

0: Tuhu toy tema tadau kebangsaan om tadau Malaysia duvong ebu duvong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popok kita o tuduhan Malaysia do kebuon om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngavi o kepakangan. Madani nepo ngak mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan om ketundunan. Popo soto kepekangan mentok dok sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson dan memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida terau kebansaan om terau Malaysia dubong ebu dubong apa demenom tu kepenadan kabordino popo kita dah hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
1: Kopi bosian, pokinongono,
2: pokinongono. Sohimban bos kadesan Sabah VFF.
3: Naikot pinasi oswau,
2: kanau kanau kanau kinongono.